0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
2: I could stay awake just to hear.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Ko je pustila tekmovalni ples, se je posvetila poučevanju v svoji plesni šoli.
3: Ja, večina mojih slovenskih kolegov, ko smo skupaj trenirali in tekmovali, še vedno potuje po svetu, uči in so danes tukaj, jutri tam. Jaz sem si pa želela biti doma. Spati v svoji postelji, končno, biti s svojim partnerjem in sem sama pri sebi rekla, želim odpreti plesno šolo, ker želim nekaj tega lepega, kar je ples meni dal, tudi naprej deliti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
0: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh. Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Z Andrejem Škufco sta bila kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
3: Na začetku najine karijere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Gregor Ravnik, Veter.

0: Slujba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
1: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
5: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Dejte redno gibat, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
7: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
5: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 7, z vami sem Andreja Kukovič. Jurklošter bo v prihodnje še tesneje vpet v turistično zgodbo Laškega. Stik Laško je v sodelovanju z več partnerji pridobil 250 tisoč evrov za razvoj novega turističnega produkta v tišino. Projekt bo povezal grad Tabor Laško, kartuzijo Jurklošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. Direktor Stika Miha Mirt.
3: Gre za povezovanje Laškega, rimskih toplic in Jurkloštera skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
2: Občina Laško bo ob tem financirala prenovo pritličja pristave Jurklošter, ki je del kulturnega spomenika kartuzija Jurklošter. Celoten projekt je vreden skoraj 560 tisoč evrov, trajal bo celotno prihodnje leto, o njem še več izveste na naši spletni strani. Slovenska Bistrica je ta vikend v znamenju tradicije in bogate bistriške dediščine. 29. podobe bistriških domačij znova povezujejo domačo kulinariko, rokodelstvo, stare obrti, čebelarstvo, zeliščarstvo in druge prikaze življenja na podeželju. Današnja sobota prinaša osrednje dogajanje pri bistriškem gradu z rokodelskim praznikom, lokalnimi dobrotami ter prikazi starih obrti in običajev, jutri pa bo prireditev sklenilo tekmovanje v pripravi medene kotlička. In še k politiki, vlada je ta teden določila besedilo predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Med drugim predvideva izenačitev plačil storitev uporabnikov, ki so v sistem vključeni po zakonu o socialnem varstvu in tistih, ki so vključeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči družini na domu vlada predlaga začasni dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno. In kakšno vreme bomo imeli ta vikend? Preverimo.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno, z nekaj jutranje megle. Žival na cestišču na Štajerske avtocesti ovira promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug, previdno v obe smeri, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno. In še to, danes po noči, od 20. do 5. zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val, z vami je Andreja.
2: Dobro jutro, v sobotnem jutru 12. septembra prve novice smo slišali na naših valovih, se vračamo v glasbi, v vikend smo stopili in boj, da nas čakajo v njem, tako kakšne dežne kapljice, kot tudi sonce, sploh pa jesenska nalezljiva dobra volja. Temu bomo dodali še kar nekaj zanimivih radijskih tem in seveda obilo dobre volje. Andreja, sem sedla v vašo družbo, dobro jutro vsem.

7:22 minut, upam, da ste se prebudili s počiti in dobre volje. Zdaj pa začnite tale dan s skodelico dišeče jutranje kavice in dobre volje. Eno in drugo ima namreč moč, da razblini celo jutranjo meglo, ki leži nad našimi kraji. Vsekakor pa imam tako moč tudi glasba in takoj po oglasih prihaja tale.

0: Mladen Grdović in njegova zaljubavja dal bi sve. Dobro jutro in dobrodošli.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, konec tedna je in pri nas smo spet začeli novo glasovanje za Iskro tedna na Štajerskem valu. Imamo tri nove finalistke, seveda pa lahko za nje že glasujete na naši spletni strani. Jaz pa vas zdaj spomnim, kdo se je prispeval finalistke in o čem govorijo te izjave. Prvo finalno izjavo je izrekla Slovenjebistričanka Simona Babič, avtorica knjige Midva imava osem staršev. Govorila pa je o ljubezni.
2: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
1: Drugo finalno izjavo je prispeval pevec Damjan Murko, ki je govoril o sinovih nasvetih in o mladi publiki.
3: Sin pa tudi reče, a ti to ja, to ne, to je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati, to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja in to se mi zdi tudi lepo, sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to, pa je res.
1: Še tretja finalistka pa je izjava predsednika Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca, Bojana Pivca, ki je govoril o pomenu festivala.
4: Jaz bi rekel, da je največja vrednost v spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske v Sloveniji. Druga velika vrednost je v odnosu do folklore, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto, čeprav počasi, ampak ocenjujemo, da je napredek in da gremo v pravo smer.
1: Tako, slišali smo tri nove finalne izjave, zdaj pa je na vas, da poveste, katera naj postane nova Iskra tedna. Na stajerskival.si lahko glasujete.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Da ne normalno lepo izgledaš
0: to. Nastja Gabor.
3: Leta letijo.
1: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glavi, bila zile cunami.
1: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Dalmacija prihaja v Šmarje.
10: Cilega života.
9: V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
0: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 8, dobro jutro. Občina Podčetrtek je ta teden slavila svoj praznik. Letos je v prazniku dobila tudi novega častnega občana. Naziv je prejel Gojko Lončarič, ki je kot občinski svetnik aktiven že več kot 30 letja in je bil v vseh mandatih tudi predsednik odbora za okolje in prostor. O prejemu priznanja nam je povedal.
3: Čutki so lepi, ne? V takem ambijente, ko smo danes in v takem prostoru, ki smo ga utrgali zgodovini in propado, danes pa smo v njem in ker smo vse ustvarili, to je občutek zelo lep.
2: Lončarič je kot gradbeni inženir sodeloval pri številnih pomembnih infrastrukturnih projektih v občini, med drugim pri obnovi gradu Podčetrtek, šoli in vrtcu ter športni dvorani. Plaketo občine Podčetrtek je letos prejela pralnica Hajdi s 30-letnico delovanja, priznanje Darko Guzej, denarno nagrado, športno društvo Risi, priznanje župana pa Urban Videtič. Občina Vitanje in Direkcija za infrastrukturo bosta uredili križišče na cesti pri osnovni šoli v Vitanju, kjer se na glavno cesto priključi stranska cesta, cesta na Roglo. Pogodba, vredna skoraj 690 tisoč evrov, je že podpisana. Občina bo za projekt prispevala 250 tisočakov. Kot so sporočili, projekt zajema ureditev klasičnega trikrakega križišča in sicer rekonstrukcijo celotnega ustroja ceste, komunalnih in energetskih vodov ter ureditev prometne signalizacije. Na obeh straneh ceste na Roglo bodo zgradili pločnik, naložba prinaša še novo parkirišče ter dodatno avtobusno postajo pri Slomškovi hiši. 10. september pa je bil dan preprečevanja samomorov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v zadnjem desetletju v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, opozarjajo. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi, kar 261 med njimi je bilo moških. Ob tem velja opozoriti, da obstajajo številni programi in ustanove za pomoč v stiskah. Kakšen pa je položaj žensk na podeželju? O tem smo govorili v oddaji Vpogled, prisluhnete ji lahko na spletni strani stajerskival.si.
4: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: In že smo pri vremenski napovedi. Danes bomo imeli pretežno jasen dan, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature pa od 18 do 23 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo še na ceste, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pet minut čez osmo je, danes je sobota in tisti, ki imate vikend prost, lahko izkoristite ohlajeno jutro in še malce pospite. ali pa tudi ne. Tudi za sprehod je zdaj idealen čas, pa čeprav se je treba malo bolj obleči, če greste ven. Uživajte v jutru, Andreja sem z vami in lepo jutro povsod, kjer nas poslušate.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
5: Natakar!
6: Še ena kava?
5: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Če ne veste, kaj boste počeli danes, mogoče vam prav pride katero od naslednjih povabil. V Celju bo dogodek Pozdrav šolarjem, v Hermanovem muzeju bo učence ob 10:00 pričakal Herman Lisjak. Sledil bo igriv in raziskovalen ogled razstave, pa tudi ustvarjalnica ter majhna presenečenja. V okviru festivala Alma bo v celski oziroma na celski tržnici ob 10:00 nastopila poljska folklorna skupina, ob 14:00 pa bo na mestni plaži še kulinarični dogodek s Petro Zlatoper, kjer bo mogoče pokusiti almine jedi. Nagrado pod sreda bodo pripravili umetniško doživetje z Rajkom Požarjem. Vsak obiskovalec bo lahko ustvaril svoje unikatno, abstraktno umetniško delo. Dogodek pa se začne ob 10:00. Danes se lahko udeležite tudi teka in pohoda na Resevno. Start bo ob 10:00 na parkirišču pred osnovno šolo Hruševec v Šentjurju. V Majšperku bo ob prazniku občine osrednja proslava z nagovorom župana ter podelitvijo plaket in priznan. Proslava bo v večnamenski dvorani osnovne šole Majšperk ob 18:00. Ob 20:00 pa bo pri gasilskem domu sledila še zabava skupino Čuki.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Še dobrih 12 minut manjka do 9, torej do naših novic. Takrat vam spet pripravljamo nekaj zanimivih tem. Med drugim boste slišali tudi o tem, da bo občina Rogaška Slatina na lokalnih volitvah konec leta zagotovo dobila novo vodstvo. Župan Branko Kidrič je namreč ta teden sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat. Podrobnosti pa točno ob polni uri ob 9.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, ura je 9. Občina Rogaška Slatina bo na lokalnih volitvah konec leta gotovo dobila novo vodstvo. Župan Branko Kidrič, ki je na čelu občine že vse od začetka, je ta teden namreč sporočil, da se ne bo potegoval za nov 9. mandat.
4: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem izpolnil in tudi realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
3: Kaj bo počel po slovesu od županske pisarne, bo, kot nam je še povedal, razmišljal po koncu mandata. Volitve bodo 15. novembra, uradne županske kandidature v občini Rogaška Slatina ni napovedal še nihče. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se ta mesec začenja nova sezona. Ta bo v znamenju klasike in bo na mali in veliki oder prinesla 6 novih predstav. Te bodo klasiko obravnavale z različnih zornih kotov, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
5: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj je nekaj postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo in umetnost v teh napetostih išče in sproža katarzo.
3: Sezono bodo v celjskem gledališču začeli 25. septembra na malem odru s predstavo z naslovom 1984. Ta je nastala po motivih znamenitega romana Georgea Orwella in v slovenskih gledališčih še ni bila uprizorjena. Na današnji svetovni dan prve pomoči bo v Brežicah 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Sodelovalo bo 13 najboljših ekip z regijskih tekmovanj. Tekmovanje je del tridnevnega praznovanja 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Ekipe se bodo na 7 lokacijah pomerile v 7 realistično pripravljenih scenarijih nesreč, med drugim zrakoplovni, prometni in delovni nesreči. Pokazati bodo morale znanje prve pomoči, zdravstvene oskrbe in temeljnih postopkov oživljanja. Še vremensko napoved poglejmo in stanje na cestah.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Danes bomo imeli pretežno jasen dan, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastavljeno kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno, z nekaj jutranje megle. Še na ceste poglejmo, ponekod po Sloveniji, kot rečeno, megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo štajerska avtocesta zaprta med Celjem center in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru in sicer med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: In pri nas v Šentjurju je posijalo sonce, kaže, da se nam obeta en lep zgodnje jesenski vikend. Za tiste, ki imate za danes cel seznam sobotnih del, ki jih je treba postoriti in urediti, pa naj vam delo dobro steče. Če ste ravno pri zajtrku, dober tek in uživajte. Andreja sem z vami. Dobrodošli.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Z Andrejem Škufco sta bila kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
3: Na začetku najine karijere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
4: Pohiti.
0: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
7: Natakar!
8: Še ena kava?
7: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
9: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v Celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Čas je, da se spomnimo, kako smo se imeli včerajšnjem petku. Naš gost je bil eden in edini štajerski slavček Damjan Murko, ki bo z nami tudi na Šentjurfestu prihodni petek.
1: VIP petek. VIP petek. V tokratnem VIP petku je z nami slavček, ki vedno znova in znova preseneti. Damjan Murko. VIP petek.
2: Danes imamo v studiju gosta, ki je enostavno car. Če izda pesem, govorimo o njem. Če pa naredi fotografijo, še bolj govorimo o njem. Ne?
3: Damjan Murko je z nami. Hello, dobro jutro, bogdej.
4: Dobro jutro vama, vsem poslušalcem. Sretno čiše zame tole.
2: Okay. Damjan, ti se ponavadi malo bolj pozno ostaneš, ne?
4: Ja,
2: a imaš, ko se ti ostaneš, pogledaš ogledalo sebe, ne, pa rečeš, stari dan, pa ni to to, ne?
4: Ne, to se nikoli ne zgodi. Jaz sem v poseli kopalnici, imam slike mojih glasbenih prijateljev in ko se pogledam v gledalo, se reče, spok še nisem tako slab.
2: A smo mi dva tudi na kakim fotki?
4: Ne, ah, kje pa, oh, vajo pa ni.
2: Kak lepo. Ti si showmaker, delaš ja. Musko in pri tebi je ena stvar zanimiva, da že naslov pesmi sproži debato, recimo kot tule, ne? Tole je tvoj zadnji komad Afrišen, ja. Ne, moj mali ku. Kak si zadovoljen z odzivom?
4: Jaz sem zelo, zelo zadovoljen po odzivu. Tri mesece je zdaj odzunaj pesem, skoraj 500,000 ogledov realnih, to je zelo pomembno.
3: Kdo pa je ponovadi prvi, ki mu daš poslušati novo pesem?
4: Sin.
3: A ja?
4: Sin pa tudi reče, a ti to, ja to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Mm. In to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih, tudi ne na ulici in tako naprej.
3: No, zdaj imava zate hiter sklop vprašanj. Vprašanja pa se nanašajo na te z naslovom mit ali resnica.
4: Okay.
2: Okay. Damjan Murko doma ni niti približno takšen kot Damjan Murko na odru.
4: Absolutna resnica.
3: Vsaj polovica škandalov okoli mene je bila načrtovanih.
4: Ja, kaj ne, kot pa priznam, resnica.
2: Okay. Negativna naslovnica je lahko vredna več kot pozitivna naslovnica.
4: Pa bi rekel, da ne, zdaj v zadnjem času več ne.
3: Obstajajo ljudje na slovenski estradi, ki me javno ne marajo, zasebno me pa kličejo.
4: Ne, vsi me imajo javno radi, pa tudi zasebno me kličejo. Zdaj govorimo spet o tem obdobju, ne zdaj od začetka karijere.
2: Okay. Ne maram slovenske narodno-zabavne glasbe.
4: Laž, absolutna laž.
2: Ljudje te že 22 let gledajo kot Murkota, ne, si rečejo Murko, pa Murko to, pa Murko sem, naslovnice, fotografije, škandali, pesmi, nastopi, tvoje provokacije. Kaj pa si želiš, da bi nekoč, ko vsega tega ne bo več, ko mogoč lik Damjana Murka se malo umakne, kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
4: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je ljuto človek, ki nam je risal nasmehe na obraz, predvsem si pa želim vse od enega človeka in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč, tudi meni je všeč današnji dan, upam, da vam tudi, sicer pa je bila tole še ena za lepše popovdne na Štajerskem valu. Upam, da uživate v tem dnevu, ura je 9:49 in seveda vam pošiljam en lep pozdrav iz studija Radija Mojega srca. Pri nas na radiju smo že čisto vsi od prvega do zadnjega v pričakovanju Šentjur Festa 2016. V petek se vidimo v Šentjurju. Pridete tudi vi?
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si. Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10. V občini Poljčane bo prihodnji teden zaživel srečni bon Poljčane. To bo lokalni darilni vrednostni bon, s katerim nameravajo prebivalce spodbuditi k nakupovanju pri domačih ponudnikih in podjetnikih. 20% vrednosti prve serije bonov bo sofinancirala občina. Jelka Hribernik o tem razlaga.
3: Za ta namen imamo 5000 evrov rezerviranih sredstev, kar pomeni, da bo kupec, torej ko bo bon prišel kupiti za recimo 10 taka, torej za bon v vrednosti 10 evrov, plačal samo 8. S tem želimo še dodatno spodbuditi ta začetni zagon.
2: Bone bodo lahko kupili tudi tisti, ki niso prebivalci občine Poljčane. Kupiti jih bo mogoče v novih multimatih za prodajo lokalnih izdelkov, ki so nameščeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. Celje in Žalec sta te dni v znamenju folklore. Začenja se 19. mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca, ki znova povezuje slovensko folklorno izročilo s tradicijami drugih držav. Odkot vse so prišli plesalci, razlaga predsednik festivala Bojan Pevec.
4: Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Seveda pa ne bodo manjkali tudi domačini, to je skupina Grifoni Šempetra in pa Celjska folklorna skupina.
2: Dogajanje letošnje izvedbe festivala se z uvodnim nastopom poljske folklorne skupine pravkar začenja na mestni tržnici Celje, osrednja gala koncerta pa v ponedeljek zvečer v Žalcu ter v torek v Celjskem domu. Še to, v letošnjem vročem poletju se je znova povečalo število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka, vključno z Visokogorjem. Ukrepi za upravljanje množičnega obiska posegajo v navade planincev, med katerimi po omejitvah v Dolino Vrata letos slabo voljo povzroča parkiranje na prelazu Vršič. V Julijskih Alpah je okoli 15 lokacij, kjer se na izhodiščih za ture plačuje parkirnino ali cestarino. Planinska zveza namerava sklicati vse upravljavce in poskusiti priti do skupnega dogovora o enotni kartici, ki bi jo tisti, ki se večkrat odpravljajo v hribe, kupili in bi bila zanje potem parkirnina ali cestnina cenejša.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: In že smo pri vremenski napovedi, jasen dan imamo, temperature se bodo danes povzpele od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Danes po noči bo od 20. pa do 5. zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo štajerska avtocesta zaprta med Celjem Center in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru in sicer od 20. pa do 5. zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Če nas poslušate za volanom, srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. Z vami je Andreja.
2: 5 minut čez 10 je, skupaj smo se zdaj že do dobra prebudili ob Štajerskem valu. Dobar dan, posutja, kjer nas poslušate. Ne bo dan živahen in še lepši z odlično vikend glasbo zvalov Štajerskega vala. Z vami sem Andreja, dobrodošli in uživajte v dnevu.

0: Jutri je nedelja, nedelja pa je tudi dan za srečanja. Srečanje na Štajerskem valu je gostila Tanja Jurjec, ki je povabila v studio plesavko Katarino Venturini. Že zdaj vas vabimo k poslušanju oddaje.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Katarina Venturini je učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Z Andrejem Škufco sta bila kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
4: Na začetku najne kariere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
6: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
6: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
5: Pohiti.
6: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: V Podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
6: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ob letošnjem dnevu fizioterapeutov sta Lovro in Davor ponedeljkovo drugo jutranjo kavo popila s fizioterapeutko Šentjurčanko Tjašo Mlinarič. Spomnimo se.
1: Zakaj je drugačen svetovni dan fizioterapije pomemben in kaj pravzaprav želite fizioterapevti s tem dnevom poudariti?
2: Ja, fizioterapevti takrat ne želimo samo opozoriti, da je pač fizioterapija del rehabilitacije po poškodbi ali pač del odpravljene bolečine. Želimo pač veliko krat usmeriti pozornost tudi na preventivo. Preventiva je namreč pomembna zato, da se človek veliko giba, da pridobimo mišično moč, da si ustvarimo gibljivost, koordinacijo in na tak način telo ostane funkcionalno in aktivno.
3: Glede na to, da so se otroci vrnili v šolske klopi, prebral sem, da že pri šestih letih lahko govorimo o problemu prekomernega sedenja iz prve roke. A to drži?
2: Ja, absolutno. Res je. Največji preskok vidimo ravno iz prehoda iz vrtca v šolo. Se pravi, ta preskok je, ko se dejansko otrokov dan spremeni. Otroci so namreč v vrtcu zelo aktivni, se igrajo, skačejo, pležejo, sedijo in so spet aktivni in potem kar naenkrat otrok stopi v šolo in takrat se vse bistveno spremeni, dnevni ritual je drugačen, pri pouku se veliko sedi in nastane problem, imamo pač dosti sedenja. Ne pogovarjamo se o problematiki, kako se sedi, ampak predvsem o tem, da je veliko sedenja in je to neprekinjeno.
1: No, koje gibanja pa bi mogel imeti recimo šolski otrok?
2: Ja, se pravi, šolski otrok, ta zdravstvena organizacija svetovna, pač da je uvršča otroke v starost od 5. do 17. leta in priporoča povprečno najmanj 60 minut zmerne do visoke aktivnosti, telesne aktivnosti. To pomeni, da otrok takrat hitreje diha in ima hitrejši srčni utrip. Ni nujno, da vedno govorimo samo o organiziranem treningu, ne? Pogosto pač otroci, kaj trenirajo, imajo dvakrat do treden kakšen trening, ampak jaz bi rekla, da se bolj sredotočamo na kakšen dan ima otrok, se pravi, če pogledamo celoten dan otroka, je pomembno, da je v celotnem dnevu dosti gibanja, da ne govorimo o tem, da so otroci zelo sedentirani in tega je res prekomerno.
3: Če še gremo malo k nam starejšim, ne, malo se ponavljamo s tem, ampak kljub vsemu še enkrat, kaj lahko preventivno vsi storimo za našo zdravo hrbtenico, če imamo starejši težave v križu, kar je tudi zelo pogosto in verjetno pogost razlog, da nekdo pride k tebi na fizioterapijo. Ne?
2: Ja, zelo pogost razlog oziroma najpogostejši razlog. Dnevno, da rečem, srečujem bolnike z bolečino v križu. Jaz vsem svetujem eno zadevo. Dejte redno gibati, ostanite redno aktivni. Naj bo to hoja, naj bo to kakršnokoli raztezanje, naj bo to kdaj vaje, predvsem vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Ko mislimo, da ne najdemo rešitve, dejte poiskati tiste ta težke vaje, pa se jih res lotiti sistematično in progresivno in na takšen način mi pridemo do nekih boljših rezultatov in definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Še številne dobrodošle nasvete je podala Tjaša Mlinarič, celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani. Zdaj pa mogoče še naredite nekaj počepov in kratek raztez med poslušanjem naslednje pesmi. Bo šlo? Ali je mogoče malo prehitra?

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Dajte redno gibati, naj bo to hoja, kakšno kol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
1: Teredno gibat, naj bo to hoja, kakšno kol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja.

0: mašin. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
3: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11, lepo pozdravljeni. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ta teden napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Najbolj odmevna napoved je odprava 9-letne osnovne šole in prehod na sodobno 8-letko. Ta naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. Predlog je presenetil tudi ravnatelje, saj se o tem do zdaj ni govorilo. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o tem pravi.
3: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini. To je zelo kompleksno področje, zahtevno in tudi časovno poseže v kar nekaj prihajajočih let.
2: Močivnik sicer meni, da sedanja 9-letka potrebuje spremembe, vendar bi se veliko dalo popraviti že pri trenutni ureditvi. Slovenska Bistrica je ta vikend v znamenju tradicije in bogate bistriške dediščine. 29. podobe bistriških domačij znova povezujejo domačo kulinariko, rokodelstvo, stare obrti, čebelarstvo, zeliščarstvo in druge prikaze življenja na podeželju. Današnja sobota prinaša osrednje dogajanje pri bistriškem gradu z rokodelskim praznikom, lokalnimi dobrotami ter prikazi starih obrti in običajev, jutri pa bo prireditev sklenilo tekmovanje v pripravi medenega kotlička. Še to, prvih 100 dni vlade je bilo po besedah premijeja Janeza Janše zelo intenzivnih. Delali so tudi po 16 ur na dan, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je dejal na novinarski konferenci po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, katerih število, da se je od osamosvojitve naprej povečalo 125 tisoč na 196 tisoč. To povečanje je označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Še na našo spletno stran vas povabim, poročamo tudi o 60-letnici turizma v Početrtku in še o marsičem. Poglejte na stajerskival.si.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Poglejmo vremensko napoved, danes imamo jasen dan, temperature so od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno, z nekaj jutranje megle. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, oviran je promet med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje v smeri proti Mariboru. Sicer pa bo danes po noči od 20. do 5. ure zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Štajerski val, z vami je Andreja.
2: Dobrodošli na Štajerskem valu, še zadnji dopoldanski uri. Kaj vse smo vam pripravili zanjo? No, to boste slišali že prav kmalu, zdaj se vsekakor vračamo k glasbi. Eros Ramazzotti je pripravljen, da nam zapoje, Andreja pa vam želim lepo septembrsko soboto.

0: Še ena za lepše sobotno dopoldne je bila tole, jaz pa sem z mislimi že pri naši temi, ki jo načnemo ob 11:30. Verjetno zdaj le marsikje brbota v loncih in ponvicah in tudi tale današnja dilema prihaja iz kuhinje. Testenine bomo malce vzeli pod drobnogled, kaj v povezavi z njimi nas bo zanimalo, pa čez nekaj minut.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
7: Nevidne niti srca.
6: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
7: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
6: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnica, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
7: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
6: Skupaj zmoremo.
8: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Ali veš, da? Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
0: Kdaj?
1: Kje?
0: Kdo? Ali veš, da?
2: Aha.
3: Ali imate radi testenine? Pri nas zelo. Raznolike so okusne, podajo se k različnim omakam in prilogam, pa tudi hitro so narejene. Segrejemo vodo, dodamo sol, jih skuhamo, no, nekateri dodajo še par kapljic olja, željo, da se kuhane testenine seveda ne bi sprijemale, in to je to. Ampak, a ste se kdaj spraševali, zakaj vodo za testenine posolimo in zakaj dodamo olje? Na vprašanje nam je odgovoril izredni profesor dr. Tomaž Požaru z oddelka za živilstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
4: Sol dodajemo vodo za kuhanje testenin predvsem zaradi ustreznih senzoričnih lastnosti, torej okusa, ne, saj se med kuhanjem sol delno upije v testenine. Načeloma naj bi sol pozitivno delovala tudi pri ohranjanju teksture testenin. Zdaj, olje v vodi pa načeloma sprejemanje testenin v resnici ne preprečuje, saj olje plava na vodi, torej ostane večinoma na površini. Najboljši način za preprečevanje sprejemanja je uporaba dovolj velike količine vode za kuhanje in občasno mešanje, predvsem na začetku kuhanja.
3: Aha, zdaj pa vemo. In dober tek, če ravno kar kuhate testenine ali pa kaj drugega.
0: Veš, ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
2: Aha. Štajerski val.

0: Le še nekaj minut manjka do poldneva, na Štajerskem valu je čas za opoldanske novice in tudi za zamenjavo radijske ekipe. Andreja, se za danes poslavljam in vas prepuščam v dobrih rokah naše popoldanke Carmen. Uživajte v prostem sobotnem popoldnevu in v njeni družbi. Mi pa se spet slišimo jutri popoldne.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
6: Lonely in this crowd.
3: Bogdan.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 bura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Stik Laško je v sodelovanju z občino in več partnerji pridobil 250 tisoč evrov za razvoj novega turističnega produkta V tišino. Projekt bo povezal grad Tabor, Laško, Kartuzijo, Jurklošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. O tem, kaj bo prinesel direktor Stika Laško Miha Mirt.
4: Gre za povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jurkloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
0: Občina Laško bo ob tem financirala prenovo pritličja pristave Jurklošter, ki je del kulturnega spomenika Kartuzije Jurklošter. Pri tem Mirt razlaga.
4: Pristava bo pravzaprav postala nova vstopna točka v območje Kartuzije. V njej bodo stalna razstava, digitalne vsebine in čajnica, predvsem pa prostor, kjer se bodo lahko srečevali obiskovalci in pa domačini. Pomembno je tudi, da bo s tem Kartuzija obiskovalcem redno dostopna skozi vse leto.
0: Celoten projekt je vreden skoraj 560 tisoč evrov, še več o njem pa izveste na naši spletni strani. Občina Vojnik pripravlja javni natečaj za izbor idejne zasnove prenove kulturnega doma Vojnik, pri tem pa želi bolje spoznati tudi njegovo zgodovino in nekdanjo podobo. Zato občanke in občane poziva k iskanju starih fotografij objekta, njegove okolice ali dogodkov, ki so tam potekali. Fotografije bodo skenirali, originale pa vrnili. Če imate kakšno staro fotografijo ali poznate koga, ki bi jo morda hranil, na občini vabijo, da jih kontaktirate. In še to. Leta 2023 je v Sloveniji za rakom zbolelo nekaj več kot 19.100 ljudi, kar pomeni več kot 50 dnevno. Umrlo je skoraj 1700 ljudi, kažejo najnovejši podatki registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Podatki kažejo tudi spodbudne premike, in sicer se ob upoštevanju staranja prebivalstva umrljivost zaradi raka zmanjšuje, preživetje bolnikov pa izboljšuje.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno popoldne je pred nami s temperaturami od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Pri nas ob 12. Tepanje 19, Teratenska vas in Šoštan 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Radar ste opazili v Arclinu nasproti bencinskega servisa. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči iz nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem Center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Soncem obsijano, prijetno svežo soboto imamo in naj se vam vse izide po vaših načrtih in željah. Vse dobro vam želim, Karmen Šemrl. Štajerski.

0: Radar ste nazadnje opazili v Arclinu nasproti bencinskega servisa. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta
2: ansambl Šepe.
4: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
3: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Natakar!
4: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Polenih je, Carmen, vas pozdravljam v sobotnem popoldnevu na Štajerskem valu. Že veste, kje boste ta petek? Mi bomo na Šentjurfestu in tja vabimo tudi vas. Naš Davor pa je v unikatnih pet povabil Nastjo Gabor, ki bo prav tako stopila na oder največje zabave za slovo od poletja.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je pevka, ki z Luko Basijem deli jutra, večere, oder in kot kaže tudi kakšen živček. Ampak danes ne bomo govorili samo o življenju v dvoje, ampak predvsem o njej. Nastja Gabor, zdravo!
4: Živjo, čau, čau!
3: Ej, za začetek, če bi lahko za en dan živela življenje svoje 18-letne različice, kaj bi ji povedala in česa ji nikoli ne bi svetovala?
4: Čim manj se obremenjuj, živi z ljudmi, bolj obkrožene z njimi, ki te imajo radi, ki ti to pokažejo, ti so s tabo, pa čim več potuj.
3: Katera tvoja lastnost je bila nekoč tvoja največja šibkost, danes pa je postala ena tvojih največjih prednosti?
4: Jaz bi rekla trma. Ker sem bila mlajša, je bolj bila tista oblika trme, ki me je škodovala. Zdaj pa v bistvu ta trma, ki gre v pravo smer, ne? To pomeni, da ustrajam, ne da sem jezna in da zamerim in da vse to, ne? Tako da v bistvu vse pogledam še nekaj iz drugega kota in v bistvu potem sem pičim dalje.
3: Kateri trenutek iz tvoje kariere bi pa recimo najraje še enkrat doživela popolnoma prvič, brez tega, da bi vedela, kaj se bo zgodilo?
4: Ta turneja z Basijem, ki sem imela po celi Sloveniji. Res je bila taka intimna, akustična in bi jo še enkrat ponovila.
3: Ok, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja. Kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
4: Až kak je to ženskega, moškega, da je to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najteže, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da, jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
3: Katero njegovo lastnost mu pa najbolj zavidaš?
4: Moje najbolj ta njegov žar, ker kljub temu, da je lahko vse se podre, on ustane in dejansko piči dalje in potem na koncu se mu vse kocke sestavijo.
3: Wow, tole lastnost mu še pa jaz zavidam. Nastja, 18. septembra prihajaš v Šentjur na Šentjurfest. Kaj lepega nam pripravljaš?
4: Mislim, glede na to, da prihajam v štajerske konce, ne? Mene sploh ne skrbi, ker to bo en spet dober žur. Prva sem že bila, tak da jaz komi čakam ljudi, da se vidimo in da zapojemo skupaj. Zdaj tudi vem, da štajerci, ne, ker veliko vam tudi bom rekla presenečen na tistih koncih, vem, da moje pesmi znajo, tako da se veselim tega žura.
3: Nastja, se vidimo 18. septembra na Šentjurfestu. Lepo bodi, čau!
4: Tako je, hvala, ajdi, čau!
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
0: In eno od Nastje Gabor si zavrtimo tudi zdaj, tu in zdaj.

0: Živalna cestišču na pomurski avtocesti ovira promet med razcepom Dragočova in Pirnico previdno v obe smeri. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Žival na cestišču na pomorski avtocesti ovira promet med razcepom Dragočova in Pirnico previdno v obe smeri. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: sistem.
1: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
2: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v tem šolskem letu izobražujejo 925 učencev, med njimi je 110 prvošolcev. Šola se letos v celoti vključuje tudi v razširjeni program oziroma RAP, ki je bil na nekaterih šolah že uveljavil v prejšnjih letih. Ravnatelj Mitja Šket pojasnjuje, da za učence in starše večjih sprememb pri časovnici ne bo.
4: RAP je že dlje časa v uveljavi, mi smo pač šola, ki smo se letos v celoti priključili, ena izmed 80 šol, tako da je en izziv, ampak moram povedati, da tukaj za starše in za učence se dejansko ne spremeni glede časovnice, so pa teme oziroma vsebine malo bolj določene, kot so bile prej.
0: RAP po besedah ravnatelja nadomešča dosedanje interesne dejavnosti dopolnilni in dodatni pouk. Učenci so lahko glede na svoje interese še naprej vključeni v različne skupine, le da se te po novem organizirajo znotraj razširjenega programa. Na šoli so se medtem tudi letos srečevali z nekaterimi kadrovskimi izzivi, a so jih po besedah ravnatelja do začetka novega šolskega leta uspešno rešili. Novembra bodo lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskih svetov. V Celju sta svojo kandidaturo za župana že napovedala sedanji župan Matija Kovač in nekdanji župan Bojan Šrot. Na Facebooku sta kandidaturo napovedala še podjetnik Tomaž Krajnc in Darko Radikovič. V javnosti pa se kot kandidat omenja tudi Roman Omerzu. Programov podrobneje še niso predstavili. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na današnji slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki ga obeležujemo 15. septembra, izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Po njenih besedah nas dogajanje v Gazi, Ukrajini in drugod opominja, kako krhka je meja med mirom in nasiljem. Na naši spletni strani pa izveste še marsikaj, tudi to lahko preverite, kakšen bo podjetniški inkubator, ki ga bo v Vonarju zgradila občina Podčetrtek. Stajerskival.si.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno popoldne imamo s temperaturami od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija, po zadnjih podatkih ob 13 pa Šmarje pri Jelšah, Bizeljsko in Drešinja vas 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Aktualni zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Še vedno pa naj bi žival na cestišču tudi ovirala promet na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Pirnica, zato tam previdno v obe smeri. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Za kaj lepega ali koristnega boste pa vi povabili in porabili sobotno popoldne. No, če boste koga povabili, da boste v boljši družbi, pa še toliko bolje. Carmen Šemerl vas pozdravljam Štajerskega vala.

0: In še ena za vse, ki ste na novo zaljubljeni.
1: Napišno zaljubljen, ne vidim sem slep in sveto prepričan, najlepši si cvet.
0: Bikulin na frišno v sobotnem popovdnevu na Štajerski vali čez dobro minuto.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Početrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite vstopnice po prvi, zares ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
3: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
3: ECE, energija prihodnosti.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Hit tedna.
1: Veter Gregorja Ravnika je torej hit tedna na Štajerskem valu. In kaj nam je Gregor povedal o pesmi? Tole.
2: Prav res, mogoče je drugačen tudi melodično, gremo malce drugam, mogoče malo bolj latino, kitare so tudi prisotne in tako naprej, tako da smo želeli mogoče en odmik od tega narediti. Veter pa je mi dal navdih za besedilo, ja, prav mogoče iz teh poletnih dni, iz morja, da se spomnimo na lepe trenutke, ne, ki nas poleti objemajo in da ostajajo čim dlje in da se tudi, ko nam ni lepo, spomnimo tistih lepih, pa nam spet postane dobro.
1: In naj nam postane dobro tudi v naslednjih minutah Gregor Ravnik in njegov Veter.

0: Nagradna igra vas čaka na Facebooku Štajerskega vala, v njej pa vas sprašujemo, ali greste na MOS 2026. Za vas imamo dve vstopnici za MOS, ki bo potekal med 16. in 20. septembrom v Celju. Zato hitro na Facebook Štajerskega vala in v komentar zapišite, kaj si boste tam ogledali. Žrebamo v ponedeljek.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Dajte redno gibat, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite
5: Siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen.

0: in Ines Servus. 26. september, dvorana Početrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Početrtek.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14 ura vsaki, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V občini Poljčane bo prihodnji teden zaživel srečni bon Poljčane. To bo lokalni darilni vrednostni bon, s katerim nameravajo prebivalce spodbuditi k nakupovanju pri domačih ponudnikih in podjetnikih, pravi Jelka Hribernik iz občine Poljčane.
4: Bon bo potem možno vnovčiti pri vseh lokalnih ponudnikih in podjetnikih s sedežem podjetja ali poslovne enote v občini Poljčane, ki se bodo projektu pridružili.
0: Posebnost projekta je, da bo 20% vrednosti prve serije bonov sofinancirala občina.
4: Za ta namen imamo 5000 evrov rezerviranih sredstev, kar pomeni, da bo kupec, torej ko bo bon prišel kupiti za recimo 10-aka, torej za bon v vrednosti 10 evrov, plačal samo 8. S tem želimo še dodatno spodbuditi ta začetni zagon.
0: Bone bodo lahko kupili tudi tisti, ki niso prebivalci občine Poljčane. Kupiti jih bo mogoče v novih multimatih za prodajo lokalnih izdelkov. Ti so nameščeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. Občina Vitanje in Direkcija za infrastrukturo bosta uredili križišče na cesti pri osnovni šoli v Vitanju, kjer se na glavno cesto priključi stranska cesta, cesta na Roglo. Pogodba vredna skoraj 690 tisoč evrov je že podpisana. Občina bo za projekt prispevala 250 tisočakov. Kot so sporočili, projekt zajema ureditev klasičnega trikrakega križišča in sicer rekonstrukcijo celotnega ustroja ceste, komunalnih in energetskih vodov ter ureditev prometne signalizacije. Na obeh straneh ceste na Roglo bodo zgradili pločnik. Naložba prinaša še novo parkirišče ter dodatno avtobusno postajo pri Slomškovi hiši. Državni zbor je včeraj sprejel zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrep mora sicer potrditi še Bruselj.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno popoldne imamo s temperaturami od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Po zadnjih podatkih pa ob 14 na našem koncu Vojnik 22, Tinsko in Kompole pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Brez zastojev tudi ta konec tedna ne gre. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Trojane proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 kilometra je dolg, predor pa tudi občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti pa med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Več časa vam bo vzela tudi pot na relacijah Šmarje-Dragonje in Lesce-Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Za šolarji, dijaki, njihovimi starši in učitelji je drugi teden v tem šolskem letu. Ste se že navadili na nov šolski ritem? Če manjka počitka, ga boste pa zdaj med vikendom nadoknadili. Lepo popoldne želim, Carmen Šemerl.

0: 14 in 20 minut je, Carmen, sem z vami v sobotnem popodnevu na Štajerskem valu. Na dirki po Španiji je na sporedu predzadnja kraljevska etapa. Tisti, ki se na to spoznavajo, pravijo, da je ta etapa najtežja etapa v zadnjih 22 letih na tritedenskih dirkah. Kaj pravite, lahko Roglič še ogrozi vodilnega masa v borbi za rdečo majico na dirki? Bomo videli, držimo pesti.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Natakar!
4: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ob pol treh vas v vikendu na Štajerskem valu pozdravljam, Carmen. Na nedavnem sejmu Agra v Gornji Radgoni je bila v okviru mednarodnega leta kmetic okrogla miza o položaju žensk na podeželju. Sogovornice so upozorili, da je njihovo delo na kmetijah nepogrešljivo, a pogosto ostaja nevidno in neovrednoteno. Več o tej tematiki smo na Štajerskem valu spregovorili tudi v oddaji v pogled, ki jo je pripravila Greta Kokot Rajkovič. Prisluhnimo znova.
1: V pogled. Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Ljudi so zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
5: V pogled na Štajerskem valu. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je bila v okviru mednarodnega leta kmetic okrogla miza o položaju žensk na podeželju. Sogovornice so opozorile, da je njihovo delo na kmetijah nepogrešljivo, a pogosto ostaja nevidno in neovrednoteno. O tej tematiki smo se pogovarjali z mlado kmetico Doris Letina, vodjo področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi Slovenske podeželske mladine Slovenije in Ireno Ule, predsednico Zveze kmetic Slovenije. Doris Letina je najprej izpostavila, da je odgovornost za opozarjanje na izzive mladih na podeželju in predvsem mladih kmetic najbolj na njih samih.
6: Samo če bomo mi tisti, ki bomo spreminjali časih sebe, nagovarjali druga, lahko skupaj kot posamezniki in družba dosežemo zato, ker se zavzemamo, torej da ženske končno dobimo ne samo priznano vlogo, ampak da bo ta vloga tudi primerno plačena in da bomo lahko imeli dostojno življenje na svojih kmetijah in še naprej gradile podeželje, ker nam je danes žal ta vloga še samoumevna.
5: In kaj kot mlada kmetica, mlada ženska na podeželju vidi kot največji izziv?
6: Največja težava je zagotovo to, da življenje na kmetiji, kljub temu, da ženske in tudi seveda moški delajo na kmetijah, živijo na kmetijah in da potem ni dohodka primernega, da bi res omogočil to dostojno življenje, da ni socialne varnosti. Ves čas si prizadevamo za to, da imamo dobrobit okolja, si želimo biti zeleni, imeti okolje prijazno, čeprav zelo hitro pozabimo, da smo ravno kmetje tisti, ki smo skozi desetletja in stoletja ohranjali to našo zeleno podeželje, kmetijstvo razvijali. Tega se ne zavedamo in kot družba bomo to mogli spoznati.
5: Kot smo dejali že uvodoma, pa so ženske izpostavile predvsem nevidno in neovrednoteno delo žensk na kmetiji in status žensk na podeželju.
6: To delo je ogromno, res je, da ni ovrednoteno, ravno zato, ker je nevidno, nam je tako samoumevno, da marsikdaj pozabimo, da je ženska za tem, da lahko nekdo postane zdravnik, odvetnik, raziskovalec, kmet, torej ta nevidna dela, skrbstvena dela na kmetijah morajo biti bolj priznana in cenjena. Po nekaterih podatkih prinesejo do 1/3 bruto domačega proizvoda. Torej vemo, da brez tega ni nekako nas kot država. In predvsem sistemsko bomo morali spostaviti trdno okolje, da tega ne bomo zgubili. Ker zdaj se nam dogaja, da če gledava kmetijstvo, pa ženske na kmetijah, ženske 8 ur hodijo v službo, potem pride domov na kmetijo, vemo, da dela še na kmetiji nekaj ur in potem so še ta nevidna dela, kot je kuhanje, skrb za gospodinstvo, skrb za otroke. In že te obremenitve, si lahko, če se štejemo ure, so zelo velike. Včasih so se borili, da smo prišli na 8-urni, 16-urnega na 8-urni delovnik, pa smo bili zadovoljni, da smo ga dosegli, ampak vemo, da ženske na kmetijah, zdaj spet gremo proti tem 16-im uram in še nekaj in pozabljamo na to, da je prosti čas pravica, ki bi morala biti tu za nas in bi jo mogli izkoristiti. Torej, mi rabimo sistem, ki bo nas kot posameznica opolnomočil, nam da primerno znanje, da bomo to lahko izkoristila in pa seveda rabimo tudi podporne službe, ki bodo vse to olajšale.
5: Kakšne izboljšave bi bile potrebne?
6: Da imamo sistem, ki kmetom omogoča nadomeščanje delovne sile na kmetiji, torej če kmetica zboli, da nekdo vskoči in da je to sistemsko urejeno ter plačano. Ti sistemi obstajajo v vseh razvitih državah, Finska, Francija, Irska in so se izkazali kot zelo uspešni, a na Finske imajo celo plačan dopust za kmeta. To so vse sistemi, ki se morajo vzpostaviti, ki niso odgovornost posameznika, ampak ravno zato imamo mi institucije, katerih prioriteta in pa odgovornost je to, da se vzpostavi.
5: V razpravi so ženske izpostavile predvsem pomankanje socialne in ekonomske varnosti ter potrebo po lastnem dohodku in večji vključenosti v odločanje. Pogovor nadaljujemo po melodiji, ko bo z nami Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije. V pogled na Štajerskem

0: v pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti,
2: da so zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi
0: v pogled na Štajerskem valu. V današnjem pogledu govorimo o položaju žensk na podeželju in o nevidnem ter velikokrat neovrednotenem delu žensk na kmetiji. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, izpostavlja, da raziskave znova in znova kažejo predvsem veliko željo po spremembah.
5: Spoznale smo, da so spremembe bile narejene, danes so drugačni pogoji, drugačne zadeve in jaz se strinjam, da predvsem mladi bojo mogli nekaj narediti, da bodo mogoče reševali svoje zgodbe. Nezaslišano je, da danes, tudi danes niso na kmetijah zavarovane kmetice. Nezaslišano je, da so še vedno žrtve nasilja. To je nezaslišano, ampak te ženske morajo priti iz, bom karikirala, izpred štedilnikov in pač kmetij, ker veliko kmetij je navzven super, fajn, noter je pa obsasa. In jaz ne razumem, da je to možno danes v današnjem času, ampak moj oče je meni rekel, tako kot boš sejala, to boš žela. In svoje pravice si moramo izboriti same. Ne bo jih država, ne bo jih nihče. Mi se trudimo že 50 let, pa malo smo spremenili, majhni koraki so na tem področju, ampak to moramo nadaljevati še bolj glasno.
0: Raziskava je pokazala tudi, da ima zelo nizek odstotek kmetic oziroma žensk na podeželju svoj prihodek in zagotovljeno socialno varnost.
5: Po naši poizvedbi je pač v tistih, ki so se odzvale, 12% žensk lastnic svojega tekočega računa. Ko smo malo potem spraševali, zakaj pa kako, je rekla, marsikatera je rekla, se jaz nimam problemov, na teh problemov navzven ni. Tako bom rekla.
0: Eden večjih izzivov Zveze kmetic Slovenije je po besedah Irene Ule predvsem vključevanje žensk.
5: Jaz bom rekla, da za članice, ki k nam prihajajo, organiziramo predavanja. Mi smo jih opolnomočili tako o raku. Najprej, ko smo te teme obravnavali, nismo imeli obiska, ko smo dali to nekaj tako nekam zraven smo imeli in so potem ženske, kje ste bile takrat pa takrat? Ja, kje ste bile ve? Tako da mi delamo na tem, potem SOS telefonom smo veliko sodelovali o nasilju in tako in veliko zgodb, veliko žensk me je poklicali, hvala za informacijo. Tudi zdaj to psihično nasilje, ki se pojavlja, vse te stvari spremljamo ekonomsko, to ves čas, to ekonomsko zavarovanje, to imamo skozi teme in skozi govorimo o tem, se trudimo, da bi kaj spremenile. To so tiste ključne stvari, ne, ker ženske morajo slišati, ampak problem je, mi smo izvajali tudi anketo o nasilju. Iz anket ni nasilja na podeželju, ampak jaz sem zdaj že toliko časa predsednica in gre med ljudi in tako in se pogovarjamo kot prijateljice, pa to je pa slika druga. In to lahko naredimo še to analiz, nabor nasilja pa je. In koliko je takih žensk, ki sploh do teh podatkov, informacij ne pridejo, zato ker ne grejo od doma. Danes se še dogaja, da ne dovolijo možje, da grejo ženske v društvo. To poslušam, jaz to poslušam. Ne smejo iti. Ne smejo, ko boš pa tam delala, ne bo jaz pa nekaj povedala, boš pa sitnarila doma.
0: Toliko, še več pa že kmalu na spletni strani stajerskival.si. Pogovarjala sem se Greta Kokot-Rajkovič. V pogled na Štajerskem valu.
6: Oddajo v pogled lahko poslušate tudi na naši spletni strani, kjer so zbrane tudi vse minule oddaje v pogled.
7: Štajerski val, vikend.

0: Tisti, ki se na to spoznajo, pravijo, da je danes in tako bo tudi jutri vpliv vremena na naše počutje ugoden in spodbuden.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
4: Letartijo.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na
2: Letič.
3: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
4: Letartijo.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glavi, bila zile tsunami.
2: Rok Piletič.

0: Na Šentjur in Štajerski val. Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
1: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula, liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
2: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novi fosili so bili tole za lepše popovdne na Štajerskem valu, zdaj pa k novicam o 15.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan. Občina Kozja izvaja projekt Grad pod sreda, odmevi preteklosti za doživetja prihodnosti, vreden 1,2 milijona evrov. Kot pravi županja Milenca Krajnc, so skupne naložbe v grad v času njenega mandata dosegle približno 5 milijonov evrov, učinki pa se vse bolj kažejo tudi v širšem turističnem razvoju občine.
4: V zadnjih 10 letih smo imeli na vsaki 2 leti eno otvoritveno slovesnost, ki, bom rekla, je bil velik doprinos k razvoju turistične ponudbe na gradu, pa tudi širše v Obsotelju in na Kozjanskem, in vse to se odraža širše v prostoru.
0: Kot pravi, je v občini poraslo število ponudnikov nastanitev in nočitev. Občina je pred leti imela le 3 ponudnike, okoli 30 nastanitvenih zmogljivosti in dobrih 200 evrov pobrane turistične takse, danes pa ima 18 ponudnikov, 185 postelj in več kot 10 tisoč nočitev. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se ta mesec začenja nova sezona. Ta bo v znamenju klasike in bo na mali in veliki oder prinesla 6 novih predstav. Te bodo klasiko obravnavale z različnih zornih kotov, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
5: Se pravi, te se sprašujemo v tem smislu, zakaj neki postalo klasika, kaj jo določa, kaj so tiste stvari, da se neka stvar, neko umetniško delo uvrsti na ta seznam in ga potem generacije in generacije gledajo, proučujejo, se z njim identificirajo in umetnost v teh napetostih išče in sproža katarzo.
0: Sezono bodo v Celjskem gledališču začeli 25. septembra na Malem odru s predstavo z naslovom 1984. Bonitetna agencija Fitch je v petek potrdila bonitetno oceno Slovenije A+. Obeti so stabilni, so sporočili iz Ministrstva za finance. Potrditev ocene odraža pričakovanje, da bo fiskalno sproščanje ostalo omejeno in da se bo delež javnega dolga v Sloveniji kljub zmerno višjim primankljajem še naprej zniževal, so zapisali v sporočilu za javnost. Ta teden so svoj dan praznovali fizioterapevti. Na Štajerskem valu smo gostili fizioterapevtko Tjašo Mlinarič, ki je podala številne dobrodošle nasvete. Prisluhnite in na stajerskival.si.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno popoldne imamo s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Po zadnjih podatkih o 15 na našem koncu Maribor 23 ter Grobelno in Čadramska vas 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km je dolg, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Zdaj pa še obvestili. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Vročina in suša sta znatno pospešili začetek trgatve po vsej Evropi. Če imate vinograd, kako je pri vas? Kdaj boste trgali? Ali pa morda že trgate? Velik pozdrav vam iz studija Štajerskega vala pošiljam Karmen Šemrl.

0: Lady Gaga je postala mamica, mi pa si njeno Die with a Smile, ki jo prepeva skupaj z Bruno Marsom, privoščimo takoj po glasih. Takole nežno bo zazvenelo, ostanite na Štajerskem valu.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
2: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na moje karte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Pol 4 bo čez dobro minuto in Carmen vas vabim na...
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Vsako leto se imamo super in tudi letos bo tako. Obljubimo, vi pa se le čim prej dogovorite s prijatelji, da si rezervirajo čas za Šentjurfest.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
5: Mame bom, bom odrinil so noč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: In da ne bomo le čakali Šentjurfesta, nam bodo Il Divji zapeli že zdaj. Il Divji in odpeljem te za lepše sobotno popovdne na Štajerskem valu.

0: Pokvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški in če ste morda preslišali, ne pozabite, na štajerski avtocesti je zaprti izvoz Trojane iz smeri Maribore in tako bo še jutri do 3 popoldan. Varno vožnjo želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
3: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
4: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mafin naj si je v očeh na Štajerskem valu, 16 ura, tu so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan. Občina Podčetrtek je ta teden slavila svoj praznik. Letos je v prazniku dobila tudi novega častnega občana. Naziv je prejel Gojko Lončarič, ki je kot občinski svetnik aktiven že več kot 30 letja in je bil v vseh mandatih tudi predsednik odbora za okolje in prostor. O prijemu priznanja nam je povedal.
4: Čutki so lepi, ne? V takem ambijente, ko smo danes, in v takem prostoru, ki smo ga utrgali zgodovini in propado, danes pa smo v njem in ker smo so ustvarili, to je občutek zelo lepi.
0: Lončarič je kot gradbeni inženir sodeloval pri številnih pomembnih infrastrukturnih projektih v občini, med drugim pri obnovi gradu Podčetrtek, šoli in vrtcu ter športni dvorani. Plaketo občine Podčetrtek je letos prijela pralnica Hajdi ob 30-letnici delovanja, priznanje Darko Guzej, denarno nagrado športno društvo Rudniški risi, priznanje župana pa Urban Videtič. Nadaljujemo v občini Oplotnica, kjer bodo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobili novega župana oziroma županjo. Aktualni župan Matjaž Orter je za naš radio potrdil, da ne bo več kandidiral. Kot je pojasnil, gre za osebno odločitev, 5 mandatov pa, da je bilo dovolj. Bo pa na novembrskih volitvah kot kandidata za župana podprl aktualnega občinskega svetnika Francija Ribiča, ki je kandidaturo na družbenem omrežju Facebook najavil konec avgusta. Matjaž Orter se sicer, potem ko bo predal ključe županske pisarne, vrača v zavarovalniške vode, kjer je deloval že doslej, saj je funkcijo župana upravljal nepoklicno. Države skupine BRICS so danes v New Delhiju sprejele skupno izjavo, v kateri izražajo globoko zaskrbljenost zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ter pozivajo k največji zadržanosti in umiritvi razmer. Zavzele so se tudi za večstranski pristop k reševanju mednarodnih sporov.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno popoldne imamo s temperaturami od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Po zadnjih podatkih pa ob 16 Šentjur in Kozje 22, Vitanje pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora. Izvoz bo zaprt do jutri do 15. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramjami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek pa bo štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj. Voz bo po regionalni cesti. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Ne vem, no, meni zmanjkuje časa za vse, kar je treba danes še postoriti. Kako gre pa vam sobota od rok? Karkoli počnete, čim več se smejte, potem bo vse lažje. Lep dan še naprej želim, Carmen Šemrl.

0: Tale novička pa združuje glasbo in znanost. Morda ste že slišali, znanstveniki so po priljubljeni ameriški pevki Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželk. Več o tem ne vem, vem pa, da si po glasih zavrtimo eno od Taylor Swift. Če slabi dve minuti bomo uživali v skladbi Antihero, Carmen pa vam v vikendu na Štajerskem valu želim vse dobro še naprej.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 16:23 minut je ura, Carmen pa v nadaljevanju v mikrofon predajam Borutu Pogačniku, ki v sosednjem studiju gosti regijsko koordinatorico športa invalidov v okviru projekta Aktivno inkluzivno, nekdanje uspešno odbojkarico Mojco Božič.
1: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Štajerski val in naše oddaje za invalide. No, danes ne bo gostja naše oddaje invalidka, ampak nekdo, ki se z njimi ukvarja in to na področju športa. Zato je z nami v studiju gospodična Mojca Božič. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Vas smo povabili predvsem zato, ker ste, kako bi temu rekli, koordinatorka.
2: Ja, tako je. Moj naziv je regijska koordinatorka v okviru projekta Aktivno inkluzivno. Gre za program na področju športa invalidov. Želimo v bistvu razširiti ponudbo športnih programov na lokalnem nivoju, zato da bodo ti programi čim bolj dostopni in v te programe vključiti čim večje število invalidov.
1: No, vi ste že zelo aktivni, ne? Kaj vse, Mojca, ste do zdaj počeli, če malce pogledava recimo vaš, tako bi rekel, karierni potek prav v povezavi s športom?
2: Ja, res je, moje življenje je že od nekdaj povezano z športom. Sem bivša odbojkašica, kasneje tudi trenerka, hodila sem na fakulteto za šport, tako da praktično že celo življenje se nekako vrti okrog tega športa. In tudi zaradi odbojke sem se v bistvu znašla v športu invalidov. Moj oče je trener odbojke SD in na tak način sem se tudi spoznala z športom invalidov in se nekako tudi priključila kdaj na treningih, tudi določena tekmovanja odigrala z njimi in mi je nekako to področje že v času študija priraslo v srcu. Kasneje me je pač pot zapeljala, da zdaj delam na tem področju in bom rekla, je res še vedno eno izmed teh področij, v katerem uživam in sem vesela, da me je pot zanesla sem.
1: Na tole snemanje ste prišli s treninga. Koga ste trenirali, zakaj in pravzaprav kaj ti trenirani pričakujejo od vas?
2: Tako je, ravno kar sem prišla iz, mi rečemo temu ABC vadbe, torej v okviru tega projekta organiziramo 60-urne programe. Ti programi so namenjeni različnim vrstam invalidnosti. Trenutno sem bila na eni vadbi v Šentjurju, kjer sodelujem z VDC-jem Šentjur in tukaj izvajamo v bistvu vadbo. Seveda pa so še druge lokacije, kjer se ti programi izvajajo.
1: No, predodajo ste mi rekli, da pravzaprav kar 33 občin pokrivate, ne? To je področje Savinjske doline, tudi Zgornje Savinjske doline?
2: Tako, v okviru tega projekta je 12 regijskih koordinatorjev, vsak je zadolžen za svojo statistično regijo, vsaka regija seveda ima različno število občin in niso vse enako velike. Jaz sem zadolžena za Savinjsko regijo in lahko rečem, da je velika regija, da se razprostira od Zgornje Savinjske pa do Rogaške, tako da je v naši regiji kar 33 občin.
1: Toliko za prvi govorni blok, spoštovane poslušalke in poslušalci. Nekaj glasbe, po glasbi pa seveda nazaj k pogovoru.
3: Štajerski val.
4: Štajerski val.

0: Regijska koordinatorica projekta Aktivno inkluzivno Mojca Božič je naša današnja gostja. Pred mikrofonjo je povabil Borut Pogačnik.
1: No, v prvem govornem bloku sva malce predstavila predvsem vas, ne, da pa mogoče v samem tem programu, posebnem projektu Aktivno inkluzivno, kakšen je pravzaprav cilj tega programa?
2: Praktično gre za nek čist nov program, ki še ni bil nikoli izveden nikjer drugje po svetu, tako da praktično ni bilo nekih primerov dobre prakse, bom rekla, na ta konkreten način. Res gre za en velik projekt, cilj je seveda razširiti ponudbo športne vadbe za invalide, vključiti čim večje število invalidov, tako da se v okviru tega projekta dogaja tudi več aktivnosti, da mi dosežemo ta cilj. Ena izmed teh aktivnosti je ta, za katero sem že prej omenila, se pravi ti ABC programi. Pri teh ABC programih gre v bistvu za neko splošno vadbo, se pravi, poskušamo vključiti čim več različnih športnih aktivnosti, seveda prilagojeno glede na skupino, s katero delamo, in prilagojeno glede na prostor, ki ga imamo na voljo. Potem pa so še tukaj druge aktivnosti. Mogoče je prav, da omenim panožne programe. Pri panožnih programih pa se v bistvu lahko na razpis prijavijo razni klubi, društva, invalidske organizacije, in če so izbrani, potem oni izvedajo nek program, kjer pa gre za neko specifično športno panogo. Primer, plavalni klub izvede neko plavalno vadbo, se pravi vadbo primerno za invalide. Tukaj gre pa, se pravi, za nek specifičen šport, tako da v okviru tega projekta se lahko pridružite neki splošni vadbi, ali pa če vas zanima kakšna konkretna športna aktivnost, se pravi, kak konkreten šport, so tudi tukaj na voljo programi, in zdaj jih je že kar nekaj po Sloveniji v teku in že prihajajo tudi novi programi po celi Sloveniji. Mogoče je prav, da tudi na tej točki omenim še eno našo aktivnost oziroma en naš cilj, da se v okviru tega projekta usposobi tudi čim več strokovnega kadra. Zato v okviru tega projekta se zdaj kar intenzivno potekajo ta usposabljanja na področju športa invalidov. To omenim zato, ker je mogoče med poslušalci pa nekdo, ki bi mogoče želel delati na tem področju, in je zdaj res dobra priložnost, ker so ta usposabljanja zelo zanimiva, zelo kvalitetno izpeljana in so tudi brezplačna, tako da je idealna priložnost, da se mogoče kdo, ki se vidi v tem, pridruži in spozna tudi to področje športa.
1: Kam pa se lahko prijavi, recimo? Konkreten elektronski ali drugačen naslov?
2: Tako, mi imamo svojo spletno stran, www.aktivnoinkluzivno.si. Na tej spletni strani so vse informacije glede razpisov, glede usposabljanja in seveda tudi vsi kontakti regijskih koordinatorjev, tako da greste na to spletno stran, najdete svojo regijo, poiščete, kdo je tam regijski koordinator, zdaj v Savinjski regiji sem torej jaz, Mojca Božič, in tam lahko najdete tudi vse kontakte, nas kontaktirate in potem vas tudi mi usmerimo naprej, oziroma če se zanimate za ABC programe, smo mi pravi naslov.
1: Mi pa bomo pravi naslov za glasbo, ki jo boste zdaj le poslušali. Samo dobra glasba je doma na Radiu Štajerski val.
3: Legende živijo. Na

0: Festival Weekend.
1: Weekend.
2: Še enkrat se selimo v sosednji studio, kjer Borut Pogačnik gosti regijsko koordinatorico športa invalidov v okviru projekta Aktivno, inkluzivno, nekdanje uspešno odbojkarico Mojco Božič.
3: No, v prejšnjem govornem bloku ste povedali, kakšne so vse te možnosti. Kdo pa je pravzaprav organizator? Kdo stoji za tem projektom aktivno, inkluzivno?
4: Ja, v bistvu sta dva konzorcijska partnerja. To je Olimpijski komite Slovenije in Paralimpijski komite Slovenije, torej Zveza za šport invalidov. Podpira pa ga tudi Ministrstvo za gospodarstvo in šport. To so ti nosilci tega projekta. Moram povdariti, da je projekt financiran tudi iz evropskih sredstev, se pravi gre za evropski projekt in traja od leta 2024 do konca 2028. Seveda si vsi želimo, oziroma je tudi projekt nastavljen tako, da bi ti programi živeli dolgoročno, se pravi, da bi ta program bil kot neka odskočna deska in ne, da se programi zaključijo z zaključkom tega projekta. Ravno zato so tudi določeni cilji oziroma določene aktivnosti narejene na ta način, da bi ta program živel dolgoročno.
3: No, ABC program, mogoče, če kar opišete, recimo, danes ste bili na treningu, trenirali ste koliko?
4: Tukaj v Šentjurju imamo program, ki traja 1,5 ure.
3: Koliko pa ljudi pa pride?
4: Konkretno tem programu je 8 udeležencev.
3: Kaj počnete?
4: Zelo različne stvari. Spoznavamo določene elemente športa, se pravi, včasih imamo elemente košarke, elemente rokometa, elemente nogometa, včasih imamo kakšne bolj igralne oblike, tako da se res poskušamo zajeti čim bolj širši spekter aktivnosti. Je pa seveda zadeva prilagojena glede na skupino, ki jo imamo, tudi na prostor, ki ga imamo.
3: Prišla sva do konca oddaje, ki je pa namenjen kakšnem, bi rekel, skupni misli in zamisli. Ne? Kaj bi vi rekli, recimo, kakšno je vaše sporočilo poslušalkam in poslušalcem Radia Štajerski val?
4: Predvsem bi apelirala na tiste, ki mogoče imajo neke pomisleke glede pridružitve takemu programu, bi jih vljudno povabila, da se pridružijo. Včasih imamo res te pomisleke, pa ko smo doma, ti pomisleki ostanejo z nami doma, ko pa gremo na prvo vadbo, pa lahko mogoče skupaj te pomisleke hitro odpravimo. In navadno je tako, da najtežje narediti ta prvi korak, potem pa zadeva steče, tako da bi res vljudno povabila vse, ki si želijo bolj aktivnega življenjskega sloga, da nas kontaktirajo in da poskušamo skupaj najti neko primerno aktivnost.
3: Kakšni pa so vaši še drugi hobi, če jih imate?
4: Še vedno delujem kot pomočnica trenerke v odbojkarskem klubu Sip Šempeter, tako da veliko prostega časa nimam. Še vedno se moje življenje vrti precej okrog športa in mislim, da bo v naslednjih letih še vedno tako.
3: No, pri tem vam želimo seveda veliko uspeha in seveda tudi programu Aktivno, inkluzivno. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo za danes vse. Avtor oddaj, Borut Pogačnik. Nasvidenje.
0: Radio mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Na predzadnji etapi kolesarske dirke po Španiji se bliža zadnji vzpon, Roglič in Mas pa še vedno skupaj. Bo Rogliču uspelo?
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in...
3: Strica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Sedemnajst je bila ura, pozdravljeni v novicah. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ta teden napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Najbolj odmevna napoved je odprava devetletne osnovne šole in prehod na sodobno osemletko. Ta naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. Predlog je presenetil tudi ravnatelje, saj se o tem do zdaj ni govorilo. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi.
4: Sama sistemska sprememba zgolj iz devetletke na osemletko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini. To je zelo kompleksno področje, zahtevno in tudi časovno poseže v kar nekaj prihajajočih let.
3: Močivnik sicer meni, da sedanja devetletka potrebuje spremembe, vendar bi se veliko dalo popraviti že pri trenutni ureditvi. Občina Vojnik pripravlja javni natečaj za izbor idejne zasnove prenova kulturnega doma Vojnik, pri tem pa želi bolje spoznati tudi njegovo zgodovino in nekdanjo podobo. Zato občanke in občane poziva k iskanju starih fotografij objekta, njegove okolice ali dogodkov, ki so tam potekali. Fotografije bodo pomagale pri pripravi natečajne naloge in morebitnem upoštevanju zgodovinskih značilnosti objekta pri prenovi. Kot so sporočili z vojniške občine, jim lahko občani fotografije le posodijo za skeniranje, originale pa jim bodo vrnili. Če imate kakšno staro fotografijo ali poznate koga, ki bi jo morda hranil, na občini vabijo, da jih kontaktirate. Britanska vlada se je odzvala na današnjo izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa,

0: pa da bi si želel Združene Irske. Po poročanju tiskovnih agencij je London poudaril, da se drži velikonočnega sporazuma iz leta 1998, po katerem je referendum o združitvi mogoče razpisati, če kaže, da bi ga podprla večina prebivalcev Severne Irske. Zdaj pa še k vremenu in na ceste.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Pretežno jasno popoldne imamo s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Temperature ob 17 so po zadnjih podatkih takale, Slovenske Konjice in Rimske Toplice 21, Polzela pa 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne pa od 20 do 25 stopinj. Danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Že zdaj pa je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora in zaprt bo še do jutri do 3 popoldne. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
3: vikend.
0: Dan je prelep, da bi bili ves čas doma. Kam vas vleče? Lep preostanek popoldneva želim, Carmen Šemerl.

0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju ter regionalna cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Na Štajerski avtocesti je zaradi te nesreče zaprt tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta
2: ansambl Šepe.
4: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
3: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Za lepoto vsebni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Po šestih bo čez minuto, Carmen, vam želim lepo, lepo soboto. Folklora pa ni samo ples v pisanih narodnih nošah in glasba, ki nas spominja na neke druge čase. Je zgodba o ljudeh, njihovem načinu življenja, običajih, vrednotah in prostoru, iz katerega prihajajo. In prav skozi folkloro lahko pogosto zelo lepo vidimo, kako različne kulture hkrati ohranjajo svojo posebnost, a imajo tudi veliko skupnega. O tem več izveste v naslednjih minutah, minutah za kulturo.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Folklora ni samo ples v pisanih narodnih nošah in glasba, ki nas spominja na neke druge čase. Je zgodba o ljudeh, njihovem načinu življenja, običajih, vrednotah in prostoru, iz katerega prihajajo. To bo znova pokazal Mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca, ki letos poteka že 19. leto in v naše kraje prinaša folklorne skupine iz različnih okolij in držav. O tem nam bo več v nadaljevanju povedal predsednik festivala Bojan Pevec. Koliko folklornih skupin in iz katerih držav bo leto sodelovalo, kaj nam njihova prisotnost pove o raznolikosti folklornega izročila?
3: Naš mednarodni folklorni festival že leta gradi ravno na tej raznolikosti. Govori o tem, da vsi smo različni, ampak kljub vsemu smo toliko blizu, da se lahko razumemo. Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Ne bodo manjkali tudi domačini, skupina Grifoni Šempetra in pa Celjska folklorna skupina.
2: Festival torej ni namenjen samo nastopajočim, ampak tudi občinstvu. Kako pomembno je, da folkloro doživimo v živo, ne le kot nekaj, kar poznamo iz knjig ali pa posnetkov?
3: Vsekakor gre za enkratno doživetje, ko vidiš, kako zelo različna so te skupine, kako zelo različno plešajo in kako kvalitetno plešajo. Poleg tega pa moramo podariti, da že leta v našem društvu razvijamo ravno to, da pripeljamo te folklorne skupine našim najmlajšim učencem. Na področju Savinjske doline bomo namreč plesali kar na šestih osnovnih šolah, tudi za vse osnovne šole mestne občine Celje, skratka prikazati različnost med narodi, tudi našim najmlajšim in na ta način predstaviti folkloro, to če dalje bolj razvijamo in če dalje bolj smo ponosni na to, kaj smo naredili.
2: Festival letos praznuje že 19. izvedbo. Če pogledate nazaj, kaj je njegova največja vrednost po vseh teh letih?
3: V spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske tu v Sloveniji. Druga velika vrednost je ravno v tem odnosu, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji do folklore. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto in da gremo v pravo smer.
2: Kje bomo torej lahko doživeli in spoznali folkloro?
3: Mi vas vabimo na dva gala koncerta in sicer bo v ponedeljek 14.9. v dvorani Doma drugega slovenskega tabora koncert, kjer bodo vse te štiri skupine plesale, tudi Grifoni Šempetra. V torek 15.9. pa bo v dvorani Celjskega doma ravno tako gala koncert. Oba dva dogodka sta pa ob 7:00 zvečer.
2: Gospod Pevec, najlepša hvala za tale pogovor in uspešno izvedbo letošnjega mednarodnega folklornega festivala želim.
3: Hvala vam in vljudno vabljeni vsi.
2: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Današnjo etapo na Vuelti je dobil Mikel Landa, Primož Roglič pa na tej kraljevski etapi ni mogel ogroziti vodilnega Masa, tako da bo Vuelto končal kot drugi.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
4: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
5: Odpeljem te skupaj nikam na lič.
3: Nika Zorja. Burjana.
4: Miran Ruda.
6: Name bom, bom odrinil svoj.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
4: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18 ura čez nekaj trenutkov, Carmen vas pozdravljam v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Občina Šentjur bo ob letošnjem občinskem prazniku odprla tri velike naložbe, katere župan Marko Djaci.
4: Vodovod Planina Prevorje, 11 km vodovoda, potem bomo tudi obeležili zaključek del na kanalizacijskem mreži dole Trnovec-Prosteniško, tudi tam nekje ranga 11 km, potem izgradnja novega prizidka k domu starejših v Šentjuru. Naročnik je bil dom starejših, ampak vse ostale stvari smo pač morali mi pelati, ker smo tudi mi pridobili sredstva.
0: Dom bo s prizidkom dobil 24 dodatnih postelj, za naložbo je država zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Prizidek naj bi slovesno odprli v začetku oktobra. Osrednja slovesnost ob prazniku občine Šentjur bo 24. septembra, na njej bodo tudi podelili letošnja občinska priznanja. Celje in Žalec sta te dni v znamenju folklore. Začel se je 19. mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca, ki znova povezuje slovensko folklorno izročilo s tradicijami drugih držav. Odkot vse so prišli plesavci, razlaga predsednik festivala Bojan Pevec.
5: Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Seveda pa ne bodo manjkali tudi domačini, to je skupina Grifoni Šempetra in pa celjska folklorna skupina.
0: Dogajanje letošnje izvedbe festivala se je z uvodnim nastopom poljske folklorne skupine dopoldne začelo na mestni tržnici Celje, osrednja gala koncerta pa bosta v ponedeljek zvečer v Žalcu ter v torek v Celjskem domu. V kosovski prestolnici se je danes zbralo več 10 tisoč ljudi, da bi izrazili podporo nekdanjemu predsedniku Hašimu Tačiju, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Shod je potekal mirno. Še na našo spletno stran kliknite, tam izveste tudi, zakaj dolgoletni župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič ne bo več kandidiral. Stajerski val.si.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Temperature ob 18. Celje, Ptujska Gora in Kristanvrh 21 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi nesreče je še vedno zaprta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju, pa tudi regionalna cesta Blagovice-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Na Štajerski avtocesti je zaprt tudi izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Še obvestilo glede del, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Kaj nameravate početi v preostanku dneva, ne vem, a naj vam bo lepo in naj vam prinese veliko energije.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Z Andrejem Škufco sta bila kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
3: Na začetku najine karijere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
5: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
5: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
4: Pohiti.
5: Odštevamo samo še 4 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Dalmat prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Slovenjebistričanka Simona Babič, avtorica knjige Midva imava 8 staršev o ljubezni.
2: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
1: Pevec in showmaker Damjan Murko o sinovih nasvetih in mladi publiki.
3: Sin pa tudi reče, a ti to ja, to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati. To je moja publika za 20 let naprej. Ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo. Sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to. Pa je res.
1: Predsednik Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca Bojan Pevec o pomenu festivala.
4: Jaz bi rekel, da je največja vrednost v spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske v Sloveniji. Druga velika vrednost je v odnosu do folklore, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto, čeprav počasi, ampak ocenjujemo, da je napredek in da gremo v pravo smer.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Prepričana je, da se prav vsakdo lahko nauči plesati.
3: Meni se zdi, da je plesniki tok lepga in nam tok velik, da je škoda, da imamo strah pred tem. Ali pa zadržek, ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi, nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si. Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamor drugam uideti, kot da si za vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekli v nebesih.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Dajte redno gibat, naj bo to hoja, kakšno kol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Povezovanje Laškega, Rimskih Toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
8: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
9: Trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Prepričana je, da se prav vsakdo lahko nauči plesati.
3: Meni se zdi, da je plesniki tok lepega in nam tok velik, da je škoda, da imamo strah pred tem. Ali pa zadržek, ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi. Nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si. Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamer drugam uideti, kot da si z vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekli v nebesih.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.

0: Zlata žila.
1: Reverzibli me, zmenu fantu srce se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Ko je pustila tekmovalni ples, se je posvetila poučevanju v svoji plesni šoli.
3: Ja, večina mojih slovenskih kolegov, ko smo skupaj trenirali in tekmovali, še vedno potuje po svetu, uči in so danes tukaj, jutri tam. Jaz sem si pa želela biti doma. Spati v svoji postelji, končno, biti s svojim partnerjem in sem sama pri sebi rekla, želim odpreti plesno šolo, ker želim nekaj tega lepega, kar je ples meni dal, tudi naprej deliti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
1: Spletna stran staj Štajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta
1: ansambl Šepe.
7: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
0: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.